چرا موش کردی که اون یک کریز است؟ ولی قابل اون است که ملکه شود، ملکه هندوستان. قسم به دولت هند عظیم، اینطور نخواهش بود. قسم به جمال انارکلی،

و رسول پرمبرداری بکنه شمه تها پسی صاحب حکومت آئیے گی آگا شما یا گپیا چی اختلاف خدا اللہ پاک کے تو روچ آخرت سرا ایمان دیر بکنے او خدائے او رسول حکمانی نیما رجوع بکنے ای شمه واسطے ایک شرری گپتی او چی انجام ہم دوستان چی بہتر